Ujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha leo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashivani. Jina langu ni Nelly Cheptek na nitakuwa pamoja na wewe kwenye kipindi cha siku ya leo. Leo ikiwa ni siku ya Ijumamosi, tarehe ni 11 mwezi wa 7 mwaka ni 2026. Na kabla tuendelee msikilizaji, tutaanza na mpangilio wa siku ya leo. Pale ambapo tutaanza na taarifa ya habari, nitakupa vichwa vya habari na baadaye nikupe taarifa kamili. Na nitakupa pia nyimbo za kitamaduni za India, pale ambapo tutacheza nyimbo ya moja lugha ya India. Na kisha baadaye utapata kusikiza mazungumzo ya leo kuhusu masuala ya kimataifa na michezo kupitia kipengele cha Spotlight, ambayo pia tunapewa kwa lugha ya Kiingereza, na tutasikiza maoni kwa lugha ya Kiswahili, na baadaye kabisa tutaburudika na nyimbo za Swahili ambayo itakupa burudani. Kwa hivyo msikilizaji, usiende mbali, kaa nami hadi mwisho wa kipindi.

Na msikilizaji, karibu kwenye matangazo ya siku ya leo. Hebu tuangalie ni nini kinagonga kwenye vichwa vya habari. India na New Zealand zimeinua uhusiano wao hadi

kiwango cha ushirikiano wa kimkakati, huku zikilenga kuongeza biashara ya pande mbili hadi rupia crore 1035 ifikapo mwaka 2030. Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi amesema kuwa jamii ya Wahindi wanaoishi New Zealand ni nguzo muhimu ya kuimarisha ushirikiano kati ya nchi hizo mbili. Ameyasema hayo alipohutubia diaspora ya Wahindi mjini Auckland. Waziri wa Ulinzi Bwana Rajnath Singh ameingiza rasmi katika huduma ya jeshi la wanamaji meli ya kivita ya INS Mahendragiri. Amesema India inaendelea kujenga jeshi lenye nguvu, linalojitegemea, lililo tayari kukabiliana na changamoto za siku zijazo. Kimbunga Bavi kimesababisha kuvutwa kwa safari za ndege na kufungwa kwa shule nchini Japan na Taiwan. India itamenyana na England katika mechi ya tano na mwisho ya kimataifa ya kriketi ya T20 mjini Southampton nchini England jioni ya leo. Na katika kombe la dunia la FIFA, Norway itachuana na England, huku Argentina ikimenyana na Uswizi katika robo finali usiku wa leo. Taarifa kamili. Tukiangazia kule kwenye waziri mkuu Bwana Narendra Modi akutana na diaspora ya Wahindi nchini New Zealand, tunaambiwa kwamba waziri mkuu wa India Bwana Narendra Modi amesema kuwa jamii ya Wahindi wanaoishi New Zealand ni nguzo muhimu ya kuimarisha ushirikiano kati ya nchi hizo mbili. Akihutubia mkutano wa diaspora ya Wahindi mjini Auckland, Bwana Modi alisema kuwa uhusiano kati ya India na New Zealand umejengwa juu ya urafiki wa kudumu, maadili ya pamoja na dhamira ya kujenga mustakabali bora. Aliongeza kuwa kama ilivyo kama New Zealand, kwa New Zealand yenye utamaduni wa kutafuta fursa mpya, nchi hizo mbili zina nafasi kubwa ya kupanua ushirikiano wao na kuupeleka katika kiwango cha juu zaidi. Alisema pia kuwa kutoka Auckland hadi Wellington na kutoka Christchurch hadi Queenstown, jamii ya Wahindi imetoa mchango mkubwa katika kuimarisha uhusiano wa pande mbili. Waziri Mkuu Bwana Modi alimshukuru Waziri Mkuu wa New Zealand Bwana Christopher Luxon pamoja na viongozi wa serikali yake kwa kuhudhuria hafla hiyo, akisema kuwa hatua hiyo inaonyesha uungwaji mkono mpana wa uhusiano kati ya India na New Zealand. Bwana Modi vilevile alisema kuwa baada ya takriban miongo minne, waziri mkuu wa India ametembelea New Zealand na kuwafikishia salamu Wahindi zaidi ya bilioni 1.4 walioko India. Na kwa upande wake, waziri mkuu wa New Zealand Bwana Christopher Luxon alisisitiza kuwa ushirikiano wa kimkakati na kiuchumi kati ya nchi hizo mbili unaendelea kuimarika zaidi. Alisema kutiwa saini kwa mkataba wa biashara huria kati ya India na New Zealand kutafungua fursa za soko la watu bilioni 1.4 kwa uuzaji bidhaa wa New Zealand, na wakati huo huo kuunda fursa mpya kwa wafanyabiashara wa India nchini humo. Bwana Christopher alipokelewa kwa shangwe na waliohudhuria hafla hiyo, huku akipongeza India kwa kuendelea kuimarisha nafasi yake duniani, uongozi wa waziri mkuu Bwana Modi na mchango mkubwa wa jamii ya Wahindi katika maendeleo ya New Zealand.
Alitaja pia India kuwa mshirika muhimu wa New Zealand na kudhibitisha tena dhamira ya serikali yake ya kuimarisha zaidi uhusiano wa pande mbili. Zaidi ya wanajamii 10,000 wa diaspora ya Wahindi walihudhuria hafla hiyo iliyopambwa na

nyimbo, maonyesho ya kitamaduni na sherehe zilizokuwa na shamra shamra nyingi sana. Na tukiachana na Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi kule New Zealand, tukiangazia Bwana Rajnath Singh, tunaambiwa kwamba waziri wa ulinzi wa India Bwana Rajnath Singh amesema kuwa India inaendelea kujenga jeshi lenye nguvu linalojitegemea na lililo tayari kukabiliana na changamoto za siku zijazo. Kwa kuimarisha uwezo wa ulinzi wa kawaida pamoja na teknolojia za kisasa, amesema pia vita vya siku zijazo vinaweza kutumia akili bandia, yani the AI, na teknolojia nyingine zinazoibuka. Lakini ushindi utaendelea kutegemea azma ya taifa, ujasiri wa wanajeshi na uwezo wa majeshi yake. Bwana Rajnath Singh alisema hayo wakati wa hafla ya kuingiza rasmi katika huduma meli ya kivita ya kisasa ya INS Mahendragri, meli ya sita ya mradi wa Project 17A iliyotengenezwa nchini India katika kikosi cha mashariki cha jeshi la wanamaji mjini Visakhapatnam. Alisema hatua hiyo ni mafanikio makubwa katika kuimarisha uwezo wa India wa kulinda mipaka yake ya baharini na kukuza sekta ya ulinzi wa India. Waziri huyo aliongeza pia kuwa meli hiyo ina uwezo wa kukabiliana na vitisho angani, juu ya uso wa bahari na chini ya bahari, na itaimarisha kwa kiasi kikubwa usalama wa baharini na uwezo wa operesheni za India katika eneo la bahari la Hindi. Na tukielekea kwenye michezo, katika kriketi, India dhidi ya England katika mchezo wa kriketi ya T20, India itachuana na England leo katika mechi ya tano na ya mwisho ya mfululizo wa kimataifa wa kriketi wa T20 kwenye uwanja wa Utilita Bowl mjini Southampton. Mchezo huo unatarajiwa kuanza saa moja jioni kwa saa za India. England tayari imejihakikishia ushindi wa mfululizo huo kwa kuongoza mechi 3-0, huku India ikilenga kupata ushindi wa kufutia machozi kabla ya timu hizo kuanza mfululizo wa mechi ya ODI. Tunawatakia kila laheri timu hizo mbili. Na kwenye kombe la dunia la FIFA, kwenye robo finali, katika kombe la dunia la FIFA, Norway itamenyana na England, huku mabingwa watetezi Argentina wakiichuana na Uswizi katika mechi za robo finali zitakazochezwa usiku wa leo, ili kukamilisha timu nne za hatua ya nusu finali. Norway na England zitachuana kwenye uwanja wa Miami, mchezo utakaoanza saa 2:30 asubuhi kwa saa za India. Baadaye Argentina itafaana na Uswizi kuanzia saa 6:30 asubuhi kwa saa za India. Tayari Hispania na Ufaransa zimefuzu kwa hatua ya nusu fainali. Hispania ilipata ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Ubelgiji, huku Ufaransa ikiifunga Morocco mabao 2-0. Washindi wa mechi za robo fainali za usiku wa leo watakamilisha orodha ya timu zitakazo shiriki hatua ya nusu fainali ya kombe la dunia la FIFA mwaka 2026. Msikilizaji, tutaendelea kukupa taarifa za habari, lakini kwa sasa tutasikiza nyimbo za tamaduni za India, kisha baadaye tutaendelea na taarifa.

ambayo pia ni moja ya lugha ya India. Na msikilizaji ni kukumbushe tu hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashivani na unaweza kutupata kupitia mita bendi 15410 na vile vile unaweza kutupata kwenye mitandao ya kijamii yoyote ile kama Instagram @kashivani_air, pia kwenye X formerly Twitter unaweza kutupata @newsalertair.

Na msikilizaji, wimbo huu ni wimbo wa Rajasthani, na tunaenda kusikiza Spotlight ambayo tutapewa kwa lugha ya Kiingereza. Na msikilizaji, ukumbuke kwamba Spotlight yanahusu mambo kadha wa kadha.

India bwana Narendra Modi nchini Australia kuanzia tarehe 8 hadi tarehe 10 Julai mwaka huu wa 2026 ilifikia kilele kwa mafanikio makubwa katika diplomasia ya michezo kwenye uwanja maarufu wa kriketi wa Melbourne, yani MCG. Wakiwa wamesimama kwenye uwanja huo wenye historia mkubwa, viongozi hao wawili walizindua rasmi ramani ya ushirikiano wa michezo kati ya India na Australia, hatua inayolenga kuimarisha ushirikiano katika sayansi ya michezo na maendeleo ya miundombinu, wakati India ikijiandaa kuandaa michezo ya jumuiya ya madola mnamo mwaka wa 2030 na Australia ikijiandaa kwa michezo ya Olimpiki ya Brisbane mwaka wa 2032. Hafla hiyo pia ilishuhudia mafanikio makubwa katika michezo ya kriketi baada ya kutangazwa kuwa kwa mara ya kwanza ligi ya Big Bash ya wanaume ya Australia, yani BBL, itacheza mechi yake ya ufunguzi mjini Chennai mwezi Disemba mwaka huu. Mechi hiyo itakuwa sehemu ya tamasha la wiki moja la G-Day na Master litakalofanyika nchini India. Michezo imeendelea kuwa daraja muhimu linalounganisha India na Australia kwa kuwaleta watu pamoja na kufungua fursa mpya za ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili. Kwa kuzingatia hati ya makubaliano ya ushirikiano wa michezo ya mwaka wa 2023, ramani ya ushirikiano wa michezo kati ya India na Australia imewekwa vipaumbele vya vitendo na vinavyoangalia siku zijazo ili kuimarisha nguzo hii muhimu ya uhusiano wa pande mbili. Kwa kutambua fursa zilizopo katika muongo ujao, ikiwemo michezo ya jumuiya ya madola ya Ahmedabad mwaka wa 2030, michezo ya Olimpiki na Paralimpiki ya Brisbane mnamo mwaka wa 2032, pamoja na azma ya India ya kuandaa michezo ya Olimpiki na Paralimpiki katika siku zijazo, ramani hii imebainisha maeneo mahususi ya ushirikiano yanayozingatia vipaumbele, uwezo na rasilimali za pamoja. Kwa kuheshimu tofauti zilizopo katika usimamizi wa michezo na maendeleo ya mifumo ya michezo nchini Australia na India, pamoja na kutambua mchango wa mashirikisho ya michezo, sekta binafsi, serikali za majimbo, vyuo vikuu na makundi ya kijamii katika kukuza michezo ya kiwango cha juu na ya jamii, nchi zote mbili zimejitolea kuimarisha ushirikiano kati ya taasisi husika ili kukuza ushirikiano wa michezo katika ngazi zote kwa manufaa ya pande zote mbili. Utekelezaji wa ramani hii utazingatia matokeo halisi, huku shughuli zikipewa kipaumbele kulingana na rasilimali zilizopo na ratiba za matukio makubwa ya michezo. Ushirikiano huo utatekelezwa kupitia ushirikiano uliopo tayari na mipango inayozingatia mahitaji, ambapo uwajibikaji wa kugharamia shughuli mbalimbali utakubaliwa kwa kila mradi. Mfumo huu unalenga kuhakikisha matokeo ya vitendo endelevu na yenye manufaa za pande zote. Katika kujenga uwezo, India itashirikiana na Australia katika kubadilishana uzoevu na mbinu bora za kuanzisha na kuendesha vituo vya michezo vya utendaji wa juu katika michezo yenye kipaumbele. Ramani hiyo pia imeitambua michezo ya para kuwa eneo muhimu la ushirikiano, ikijumuisha utaalamu wa Australia katika upangaji wa madaraja ya wanariadha wa para, mavuso ya makocha na huduma za kuboresha utendaji wa michezo ya wanamichezo. Aidha, ushirikiano kati ya

vikuu vya India na Australia utaimarishwa pale inapowezekana. Pia utatumia mifumo ya Australia ya maendeleo ya makocha kuwezesha kubadilishana makocha na wakufunzi wa makocha kati ya nchi hizo mbili kupitia mfumo wa Train the Trainer, mpango wa kubadilishana usoevu katika elimu ya viungo kati ya India na Australia unaweza kuanzishwa ili kukuza kujifunza kwa pamoja, kubadilishana mbinu bora na kuimarisha ushirikiano katika michezo ya shule, sayansi ya michezo na ushiriki wa jamii katika elimu ya viungo. Maeneo ya ushirikiano pia yatahusisha kutambua manufaa ya yoga kwa afya ya mwili na akili, pamoja na kuimarisha ushirikiano na shirikisho la dunia la yoga sana lenye makao yake nchini India. Hii itasaidia kubadilishana maarifa, kuimarisha ushirikiano na kuhamasisha ushiriki wa yoga nchini Australia. Vile vile, ramani hiyo inalenga kuchunguza fursa kupitia mashirika yasiyo ya kiserikali, mashirikisho ya michezo na vyuo vikuu, ili kusaidia wanamichezo, vijana wenye vipaji kutoka India kushiriki katika programu za utendaji wa juu nchini Australia kupitia ufadhili wa masomo unaotolewa na serikali ya India. Katika utafiti wa pamoja wa sayansi na teknolojia ya michezo, vyuo vikuu vya India na Australia vitahimizwa kushirikiana katika tafiti kuhusu uchambuzi wa utendaji wa wanariadha, kuzuia majeraha, lishe ya michezo, teknolojia za vifaa vinavyovaliwa mwilini, mbinu za kupona baada ya mashindano, michezo ya para, pamoja na kuandaa mitahala ya michezo kwa pamoja. Aidha, Sport Integrity Australia na shirika la kitaifa la kupambana na matumizi ya dawa za kusisimua misuli la India vitashirikiana katika juhudi za kimataifa za kupambana na matumizi ya dawa hizo kwa kuunga mkono programu za kujenga uwezo zinazoongozwa na shirika la dunia la kupambana na dawa za kusisimua misuli, yani WADA, kwa ufupi inasomwa kama WADA. Katika kuandaa matukio makubwa ya michezo, India na Australia zitashirikiana kubadilishana uzoevu katika maandalizi ya mashindano makubwa kupitia ushirikiano na majimbo ya Australia pamoja na mashirikisho ya kitaifa ya michezo. Ushirikiano huo utahusisha pia kuandaa mechi za maonyesho na mashindano ya vijana katika nchi zote mbili ili kuendeleza michezo yenye maslahi ya pamoja kama kabadi na koko nchini Australia, pamoja na Australia Football League na mpira wa kikapu nchini India. Nchi hizo pia zitatumia maandalizi ya michezo ya Olimpiki, Paralimpiki na Jumuiya ya Madola kuanzisha makubaliano rasmi ya kubadilishana matumizi ya viwanja, mashindano na mitandao ya usaidizi kati ya mashirika ya michezo ya India na Australia. Ramani hiyo pia inakaribisha kufanyika kwa mechi ya kwanza ya Big Bash League nchini India mjini Chennai mwezi wa Disemba mnamo mwaka 2026, na kuhimiza kriketi Australia pamoja na bodi ya udhibiti wa kriketi nchini India, yani BCCI, kufanya kazi kuelekea kuandaa mechi za BBL nchini India kila mwaka. Kwa upande wa sekta ya michezo na uwekezaji, kutafanyika mkutano wa sekta ya michezo utakaofadhiliwa na Australia mjini Mumbai mwezi Disemba mwaka huu 2026, ili kukuza ushirikiano kati ya kampuni za India na Australia katika utengenezaji wa vifaa vya michezo, vyombo vya habari na utangazaji.

Wa michezo, usimamizi wa matukio ya michezo pamoja na kampuni changa za teknolojia ya michezo. Aidha, biashara za sekta ya michezo kutoka Australia zitawezeshwa kuingia katika soko la India kupitia mikutano ya utoaji wa taarifa na programu za kubadilishana uzoevu, na vivyo hivyo kwa kampuni za India nchini Australia. Mipango ya pamoja ya kukuza uongozi wa wanawake, afya, utendaji wa kiwango cha juu na ushiriki katika michezo. Mipango hiyo itajumuisha mashindano ya pande mbili kwa wanariadha wanawake kwa kutumia uzoevu katika michezo hiyo, huku ikitambua kuwa uongozi, afya bora na ujumishaji wa kijamii utahitajika. Msikilizaji, tutaendelea kukupa taarifa, lakini kwa sasa tutasikiza nyimbo za Swahili na baadaye tutaendelea.

Na msikilizaji, wimbo huo ni ya Nameless, anasema kwamba you are my sunshine. Msikilizaji, tumefika tamati ya kipindi chetu cha leo, na kutakia jioni njema na pia weekend njema, na wale ambao wanaabudu kesho na kutakia ibada ya baraka. Tuonane msikilizaji pale kesho. Kuwa na weekend njema.